0: KO すればいい。全員続けて前進しろ。
1: はい。大佐殿、八路軍の抵抗に遭っています。おそらく我が軍の潜水艦攻撃を察知したのでしょう。すでに移動している可能性もあります。我々も速度を上げましょう。
0: 命令伝え、全速前進して夜明けまで王冠城に到着しなければならない。
2: 对，就那个，兰兰，看好大家，看看被我拉下的乡亲们。
3: 大家都跟上啊，不要急，不要慌。
4: 先生，咱们跟紧点啊。
5: 怎么？

0: 跟佢。
1: 报告大佐阁下，前面就是王官庄，共产党的乡政府就藏在那里。
2: 大佐殿，中国人も早起きの習慣がありますが、こんなに村が静かなのは、すでに全員逃げた可能性もございます。
0: 俺たち遅かった。
2: 大佐殿、村に入れば内定の者が情報を回してきます。共産党と内通者の情報です。
0: 王队长，
1: 嗨，
0: 你现在带人马上进村。共产党非常狡猾，一定要小心。
1: 嗨，小子，
3: 得，叫上兄弟们。给我进村抓共党！
4: 李正队，全体的人进村！
5: 报告大姐，郭大鹏携七中队前来报道。
0: 哦，你来的正好，你配合王队长进村。
5: 嗨，
6: 跟我走。

1: 侯队长，哎，太君什么吩咐？你带人绕到村子的北面，从北面进攻。
2: 嗨，
3: 二中队，跟我走。
2: 有回来，小嫂，给命我，你那边的护卫，三秒。
3: 佐藤少佐、君は西の方の回って西から右攻撃して一人も逃がせないように。
4: はい。

0: 三党は我が方の手に落ちるのを良しとせず自殺した模様です。もし全ての共産党がこうであれば手強い相手となるでしょう。
1: 中国人民の臆病だ。

0: の世の死、恐れぬ死と生まれた。残念ながら彼の口から他の共産党は手かかり取れないだ。
1: 報告いたします。先ほど知らせが入りました。
2: よし、ただだろ。これは内定の東海からの知らせです。共産党と湾岸団の役所たちは南端の山中に潜伏しているようで、具体的な位置を我々に知らせるとあります。
0: なおさん、お手帳。
3: はい。
0: 你知道南山在什么地方吗？
3: 知道。

0: 横山少佐、この山を越えれば共産党の隠れ場所があるはずだ。見張りを立てて我々の到来を知り奇襲してくるかもしれん。伝令を出して敵の隠蔽に警戒するよう当たるんだ。
1: うん、確かに命令だ。体制を整え、八幡の復員注意して進め。

0: 三軍を至急殲滅すべく今すぐ我が隊を前線に向かわせます。
1: 落ち着いて荒らえて三島すぐ終わるから横山少佐だけ十分だ。俺たちはここで八六の九州防備しなければならない。わかるか。
0: はい、報告いたします。
2: 大佐殿、今得た情報です。共産党と役所は妻郷一帯に移動中です。
1: 小幕王、小隊長、小幕王はどこだ。
3: 大佐、我问你，小马沟在什么地方？
4: 啊，报告大佐阁下，这小马沟就在前面。这小马沟地势复杂，就在大鲁山的最深处。如果让他们进入小马沟，将会大大增加搜索的难度。不过呢，我知道有一条近路，咱们可以绕路过去。
1: よし。俺たち今すぐ駆けつけて、早く行こう。共産党と総面たちの退路を断つ。小马沟に行こう。侯队长，你前面带路。
3: 嗨，
0: 全体に次ぐ、我れ民。

0: 野郎、佐藤少佐、命令出して。相手の逃走をしようとの人、すべて殺してやろう。あそこに止めて、八郎君に逃がされないように。佐藤少佐の部隊は到着すると、我々はハサミ打ちにして。谷間中の八郎君、総務たち、全部殺してやろう。はい。
1: 八郎はもう持つまい。全軍に命令。敵は隙を失った。これより除籍し全滅。

0: 無敗戦艦を落とせば我が軍の大きな痛手となります。
1: 大佐殿、八路軍と百姓は手を組み、ゲリラ部隊を組織しており、総数数千、すぐに騎乗し救援せねば無敗長を落ち取り返しのつかないことになります。
0: 大陸から見れば敵と張り合う時ではございません。
2: 本当に二国に引かないの八路本かな。消滅しないと俺が進まない。命令伝え、全員撤退。毛杯長に書いてくれ、撤退。
0: はい、撤退だ。
3: 是我，是我，是我，是我。

0: 信，由我二哥给我作证，你们信了吧？啰嗦啥？快走，再不走再把你抓起来！
1: 好，我走。やっぱり騙されるんだ。組織の彼らは今回神水乡で協賛到我一気も立ちもできる。
2: 悔しいよ。大佐殿、お怒りになることはございません。今回八路の殲滅はなりませんでしたが、我が軍の力を示すことになり、中国の百姓は恐れおののいています。これで共産党への支持は激減。これは一つの成果です。
3: 我が軍、王冠中到着する前に、王冠中で共産党総民たちに一点した。
4: 君の内線から情報もし提供してくれなければ俺たちは彼の隠してる場所は見つからない。共産党早めに逃走してワゴン外を逃げしたので、もしかしてワゴンの中に共産党の内線いるかもしれない。
5: 確かに疑いはありますが、どうぞご安心ください。スパイは全力で探し出します。我が国に潜む共産党のスパイを。
6: 大佐殿、自分が思うに
7: 黄先生の混戦図はどう思うに思います。
8: 君は孔雀子怪しいと思う。臨戦時に離脱し副隊長のみの参戦でした。やつは八路軍とつながっていると思われます。
7: そうか、すぐ捕まえて。はい。近藤じゃん、
9: 唐門大佐より跟我们走一趟吧。
10: 杜元少佐，这就来。太君大，我冤枉啊！我真的不是共产党的奸细呀！
11: 队长，
10: 只要你招了，我们就放你回去。
11: 我真的不知道招什么呀！我。
12: 家住山西，大东京，雪家庄上，油门停，楞个里个的。
13: 坏了坏了，老孔哥出事了
12: 啊！
13: 出什么事了？
12: 老孔哥让日本人给抓起来了啊！
13: 说他有通共嫌疑，现在正关在大牢里严刑拷打呢。
12: 这真的呀，
13: 我能拿这事开玩笑吗？哟，三哥俩得赶紧想想法子救救老孔哥。哎呀，
12: 对，咱们得救他呀。哎，哥，你说这个老孔哥，他不会真的是共产党吧？他如果真是共产党的话，
13: 三哥可就是好兄弟。你想想，这老孔哥有胆子通共吗？ 三哥俩可不能见死不救，要不以后这祸事落在咱俩头上，谁来救咱们呀？咱们三个可是一根绳的蚂蚱。
14: 也是，咱兄弟不能不讲义气。咱先去见见老孔哥再说。
13: 嗯，走。
14: 老孔哥，
15: 哥哥。
10: 哥，孔哥，孔哥，哎呀，不要再打了！我真的不是共产党的奸细。哎呦，三儿啊，救我！我是冤枉的，快救救我呀！
14: 哥，你怎么被打得这么重啊？
10: 他们下手太……
14: 狠了！
13: 给我交个实底，你跟共产党到底有没有关系啊？
10: 哎呀，都是好多年的兄弟了，你们怎么也不相信我呀？我这不真不是共产党的奸细呀？你还不相信我吗？哎呦，
13: 王哥，放心，我一定会要你出去的。
10: 哎，这才是好兄弟。

0: 我决定就带两三个人。啊，陈书记，就带两三个人，那也太危险了。是啊，
1: 为了下一步的作战计划，冒点险也是值得的。再说了，鬼子怎么就知道我什么时候经过桃子镇？啊，陈书记，昨天晚上你们在虎口崖就差点被伏击了，这说明敌人已经掌握了你们的行踪啊，不能再冒这个险了。
0: 嗯，上一次的行动我没有刻意的保密，所以说这消息走漏的来源我们也无法确定。这一次只有在座的你们几位，我相信你们之中不会有内奸，那这消息也就不可能泄露。可是，
1: 好了，卷子，不要再说了，按计划行事。
0: 是，陈书记，那你准备带谁去啊？我就带德强和雨水吧。
1: 德强对陆县守雨水已经跟我工作很长时间了，带着他们两个，我放心。
2: 德强，一定要保护好陈书记的安全，
1: 保证完成任务。陈书记，咱们什么时候出发？现在就走吧。晚上赶路，一旦遇到敌人，那很难解释。咱们还是天亮走。再说了，这两天大家都很辛苦，今天晚上好好的睡一觉，明天一早。
3: 咱们出发。这儿。好，那我现在就给你安排住的地方去了啊。哎，
4: 江同志，你真是啥都不懂。陈书记就算是住，也是住在俺家。为啥住你家？你们都不知道，陈书记啊，才刚走一天，侯大姐就想的不得了。我给忘了。
1: 侯副县长也在这儿呢，那你就跟侯县长住他家去。
5: 好啊，
1: 哎，那你住哪儿啊？我早就跟兰子说好了，今晚上我跟他住。
5: 行啊，我算看出来了，你们一肚子坏心眼啊，净拿我这个领导开玩笑呢，是不是？不过我们老夫老妻了，不怕你们开玩笑。
6: 这怎么早说的？给我上刀。 県政府は今小馬橋あたりのところに隠れていると。俺は共産党海洋線に逃走するのため海洋線に駆けつけてきた。協力してくれて連合軍事行動に行われる予定だ。共産党一旦海洋線に逃走すると小林翔さんにきっと協力してくれて共産党に
5: 止めて攻撃するだ。
7: タズトロン、さすがにございます。勝利は必然。この作戦で必ず共産党を一網打尽にしてくれましょう。なお、共産党の組織、もし攻撃されると、共産党必ず助けに来る。
5: そしたら一網打尽してしまう。さらに、毛沛編の
7: 残りの共産党を一掃する。もし、小馬町の共産党に消滅できれば、私再び、深水乡に攻撃する。万貫長、逃走すでやろう。
8: 報告いたします。
9: はい。密報が入りました。
8: よし。大佐殿、密報です。
5: 今度は必ず共産党牽引員書記陳浩東を討ち取ります。よし。もし陳浩東さえつけておけば俺たち今回の逃走はほぼ成功だ。
8: 太蔵殿、お声を
9: 張らないようお願います。以前のように外へ漏れては叶いません。この件は私の任せを。共産党牽引書記陳浩東の排除に加え我が軍に潜むスパイも見つけ出してみせましょう。必ずこの手で解決いたします。<笑>よし。報道队长，你带一队人 连夜赶往桃子镇，让桃子镇的郭队长协助你抓捕共产头目陈浩东。如果不能活捉，可以就地击毙。记住，千万不要走。